0: Borri Napoli, borri a Gondoli, comando le di Santa Ancor. Capelli secchi, scusa, sbagliate, detta sia.
1: Halbe Kulbe, Kuppe, Stoppe, Whiskey and Bowl. Hockey for the bowl,
0: Ti capi denaro lo spongro e se mangiare. Mangiare solo la cosa che non è la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la